dong shun ta nan ga pr te pr do pr te dong shun ta nan dong nan pr te dong shun ta nan do te do te dong shun ta nan do shun do dong shun ta nan do shun do shun ta nan do shun do do do shun ta nan do shun do Okay.